0: 大哥，三加加，五郎。
1: Pasukan lepas sanggur.
0: Lepas sanggur. Rok.
1: Udangan, disilakan duduk kembali.

Dan mereka yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu Muhammad dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin akan adanya akhirat.